0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

пам'ятаєш, цей день рівно рік назад. Було тепло і теж був квітень. Був залитий сонцем будинку фасад. Ти сказала, що сонце

незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні. Лютує ворог, земля палає.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: своє.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і проси.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя.
1: Біле плаття.
0: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
3: Реклама.

0: Передача в ФМ.
1: Реклама. Суші, які хочеться замовляти знову. У нас роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

8 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Ожидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя.
1: Біле плаття.
0: 23 травня. Стадіон «Авангард». 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Реклама.

більше дачі. Тут не радіє, тільки ледачі. Так, це у міста великі задачі. А що буде далі? Далі побачим. Мій жидачів. Тут не радіє, тільки ледачі. Так, в цього міста великі задачі. А що буде далі? Далі побачимо.

0: Я вчився в політесі, але жоден філолог не знайшов поправу у мені нічого.
1: Так би навалив, але я втомлений. Мені вже тут всі ваші проблеми, за якими місто розумом топимо. Зажидачів, напевно, так би навалив, але я втомлений. Мені вже отут всі

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертайтеся у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.

0: Flashover FM. Своє
1: реклама. Суші, які хочеться замовляти знову. У нас роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: всі вороженьки.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
3: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
4: Мамо, я закохався.
3: Щедрий на поцілунки.
4: Поцілую тебе. Поцілую.
3: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.

10 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 19 травня російські загарбники атакували Україну 209 ударними БПЛА типу «Шахет», у тому числі реактивними «Гербера» і «Талмаз» і дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряна оборона збила і подавила 180 ворожих БПЛА, «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», дрони-імітатори «Пародія» на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. У ніч на 19 травня російські війська атакували безпілотниками Холодногірський і Новобаварський райони Харкова. На місцях влучання виникли пожежі, більше 25 житлових будинків пошкоджено, троє людей травмовані. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За словами Терехова, росіяни атакували об'єкт цивільної інфраструктури у Новобаварському районі. Унаслідок влучання ворожого дрона виникла пожежа. Наразі на місцях влучань працюють відповідні служби. Інформація щодо масштабів

Звинувань і постраждалих уточнюється. Доповнена інформація. Близько 5-ї години ранку російські окупанти повторно атакували Новобаварський район ударними БПЛА. Внаслідок обстрілу загорілися два приватних будинки, ще понад 10 пошкоджено. З одного будинку врятовано двох людей, ще одна людина може перебувати під завалами. Проводяться пошуково-рятувальні роботи, повідомив Терехов. За словами начальника ОВА, унаслідок ворожого удару постраждали 47-річний чоловік та 50-річна жінка. Чоловік отримав поранення склом, а жінка зазнала гострої реакції на стрес. Згодом міський голова повідомив, що унаслідок двох російських ударів по Новобаварському району постраждали троє людей, щонайменше 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка зазнали пошкоджень. Унаслідок ранкової атаки російських ударних БПЛА у Кривому Розі дістала поранення жінка, також зафіксовано пошкодження житлових будинків. Про це повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Пряма мова. Внаслідок шахедної атаки у центрально-міському районі одна жінка отримала поранення. Зараз їй надається необхідна допомога, пошкоджено декілька будинків, наслідки уточнюються. Протягом минулої доби на фронті відбулося 236 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські загарбники збільшили кількість атак до 40 із 32 добою раніше. Також найбільш інтенсивно окупанти штурмували Костянтинівський і Гуляйпільський напрямки. За минулу добу сили оборони України вбили і поранили 1140 російських окупантів. Загальні втрати ворога із лютого 2022 року склали 1 351 150 осіб. Інформація Генерального штабу Збройних сил України. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 травня, максимальна температура в день плюс 19, мінлива хмарність. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 21, мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну, смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
0: Жидачів ФМ.

0: Чудачів FM.
1: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроосадкування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 19 травня російські загарбники атакували Україну 209 ударними БПЛА типу «Шахет», у тому числі реактивними «Гербера» і «Талмаз» і дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряна оборона збила і подавила 180 ворожих БПЛА, «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», дрони-імітатори «Пародія» на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. У ніч на 19 травня російські війська атакували безпілотниками Холодногірський і Новобаварський райони Харкова. На місцях влучання виникли пожежі, більше 25 житлових будинків пошкоджено, троє людей травмовані. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За словами Терехова, росіяни атакували об'єкт цивільної інфраструктури у Новобаварському районі. Унаслідок влучання ворожого дрона виникла пожежа. Наразі на місцях влучань працюють відповідні служби. Інформація щодо масштабів руйнувань і постраждалих уточнюється. Доповнена інформація. Близько 5-ї години ранку російські окупанти повторно атакували Новобаварський район ударними БПЛА. Внаслідок обстрілу загорілися два приватних будинки, ще понад 10 пошкоджено. З одного будинку врятовано двох людей. Ще одна людина може перебувати під завалами. Проводяться пошуково-рятувальні роботи, повідомив Терехов. За словами начальника ОВА, унаслідок ворожого удару постраждали 47-річний чоловік та 50-річна жінка. Чоловік отримав поранення склом, а жінка зазнала гострої реакції на стрес. Згодом міський голова повідомив, що унаслідок двох російських ударів по Новобаварському району постраждали троє людей, щонайменше 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка зазнали пошкоджень. Унаслідок ранкової атаки російських ударних БПЛА у Кривому Розі дістала поранення жінка, також зафіксовано пошкодження житлових будинків. Про це повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Пряма мова. Внаслідок шахетної атаки у центрально-міському районі одна жінка отримала поранення. Зараз їй надається необхідна допомога, пошкоджено декілька будинків, наслідки уточнюються. Протягом минулої доби на фронті відбулося 236 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські загарбники збільшили кількість атак до 40 із 32 добою раніше. Також найбільш інтенсивно окупанти штурмували Костянтинівський і Гуляйпільський напрямки. За минулу добу сили оборони України вбили і поранили 1140 російських окупантів. Загальні втрати ворога із лютого 2022 року склали 1 351 150 осіб. Інформація Генерального штабу Збройних сил України. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 травня, максимальна температура день плюс 19, мінлива хмарність. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 21, мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон!

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які формуються за кількістю відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумеї з треком «Там, де немає людей». Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи».
3: Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

жаль, лайки не допомогли Володимиру Дантесу підвищити свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Натомість ця композиція навіть трохи втратила і спустилася на кілька сходинок. Але не будемо недооцінювати талант та здібності музиканта. Цілком можливо, що він ще повернеться на вищі щаблі. 19-ю позицією цього тижня задовільняється Дам'яно Давід «Next Summer». А далі до вашої уваги «Японія» від Дорофєєвої. Протягом останніх 7 днів пісня покращила свій статус лише на одну сходинку. Тим не менш, рух у напрямку вершини зберігається. Номер 18 цього тижня – Дорофєєва «Японія». Я твоя.

до своєї умовної Фудзіями, тобто до вершини радіочарту Топ-40, рухається Японія від Дорофєєвої. Скажемо співачці «Арігато», що з чисто японськи перекладається як «дякую». Та подивимося у бік 17-ї сходинки, на якій другий тиждень поспіль міцно тримається пісня «Be Mine» від Камрада. На 16-му щоблі зустрічаєте Вікторію Ніро з питаннями та відповідями.

Вікторія Ніро і пісня «Питань нема» трохи збавила обертів, але все одно композиція тримається в двадцятці найкращих. 8 місяців поспіль знаходження серед 40 найпопулярніших пісень України – показник, який красномовно свідчить, що до якості музичного матеріалу питань нема. Далі потужний вибух. Цього тижня Ігор Потьомка. Лише ти.

0: Ігор Потьомка «Лише ти». І лише тільки перший тиждень, а вже певний успіх. 21 сходинка, тобто фактично золота середина нашого радіочарту ТОП-40. Чи вдасться такими темпами музиканту рухатися і далі, дізнаємося вже за 7 днів. А далі перерва. Не перемикайтесь.
1: Радіочарт ТОП-40. Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
2: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години. Попередній запис за номером телефону 095-09-55-611. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.ua.
4: Жидачів FM. Слухай своє.
1: Радіочарт ТОП-40.
0: Повертаємося до радіочарту ТОП-40, і далі у нас Макс Барських, який вже 17 тижнів поспіль звучить у нашому ефірі зі своєю іронічною композицією «Не складається».

Макс Барських трохи втратив у порівнянні до попереднього тижня. Але не поспішайте хапатися за серце. Це лише пару сходинок, які з легкістю можна повернути за певних обставин. 15-те місце цього тижня не складається у виконанні Макса Барських. 14-м йде у від діджея Говріли, а далі ще один дебют травня і багатообіцяючий старт одразу з 13-ї сходинки. Красива, прониклива балада «Ти поселилася у душі» від Нікітіна.

ти поселилася у душі, ти моїм серцем володієш. Стан, в якому закохана людина готова на все. І навіть на написання такої красивої, зворушливої музики та слів. Тримаємо кулаки за Нікітіна, віримо, що цей тандем продовжиться нескінченно довго, так, щоб навіть дістатися найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. 12 щабель за Девідом Геттою, Теді Свімсон та Tones and I, Gun, Gun, Gun. А ми тим часом приготуємо свої квитки на шоу театру тіней. Бо далі в нашій програмі 11-та позиція. Танцюючі тіні від

0: Dancing Shadows від Шнапса продовжують поступово підкорювати сходинку за сходинкою. 14-та минулого тижня, а на цьому вже майже в десятці. 11-й результат за сумою ефірів протягом останніх 7 днів. Для композиції, яка тільки 6 тижнів серед найкращих пісень України, доволі непоганий результат. А далі в нас перерва. Не перемикайтесь. Радіо Чарт ТОП 40.
1: Дачі в ФМ. Своє радіо.
0: Що ж, рухаємося далі. З вами знову Олесь Хельмук. І для того, щоб піднятися так високо, аж до першої десятки в нашому радіочерті ТОП-40, маємо спуститися в підземелля. Буквально на станції Харківського метрополітену. А саме там знімався кліп на композицію «Ніч» від Кіне Кароль та Жадана і собак. Головними героями стали військовослужбовці Хартії Катерина та Євген. Подружжя, яке разом служить в одному з батальйонів бригади. Режисер кліпу – військовослужбовець Хартії Максим Делієргієв. Пісня присвячена харків'янам, хартійцям, хартійкам і всім родинам військовослужбовців Сил оборони України. Слухаємо цей потужний трек «Ніч» Тіна Кароль та Жадан і собаки.

8 тижнів поспіль у радіочарті 9 сходинка і всі шанси надати відповідну шану британському письменнику. У вигляді найвищих сходинок не тільки літературного Олімпу, але й музичного. Віталій Козловський та його Шекспір були у нашому ефірі. Восьмим місцем радіочарту задовільняється Алекс Уоррен з піснею «Ordinary». А тепер зустріч, на яку багато хто з вас вже зачекався. Так, це на 100% чиста, рафінована, запалююча енергія, прихована під словами «Я тебе полюбила». Вітайте вашу улюблену мамаріку із сьомою сходинкою цього тижня.

«Мама Ріка полюбила». 4 тижні в ефірі нашого радіочарту і впевнено тримається за щасливий 7-й номер вже 2-й тиждень поспіль. Сталість – це ознака високого класу. Цілком ймовірно, що мама Ріці по силам увірватися і на подіум. 6-й щабель за Тейлор Свіфт – «The Fate of Ophelia». А далі ще один дебют цього тижня – «Злато Огневич. Королева драми».

0: Королева драми з перших нот відчувається чималий потенціал цієї нової композиції від Злати Огнивіч. Боротьба за перші місця загострюється і стає геть непередбачуваною. Але від цього нам з вами тільки цікавіше. Почуємось за мить.
1: Реклама.
2: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.
0: Ви слухаєте радіочарт ТОП-40, в якому ми нарешті дісталися верхівки нашого айсбергу. І тут на нас чекали деякі зміни. П'ята сходинка належить Древу, НК-рапіста. За ним на четвертому щаблі Святослав Вакарчук і Шумей, там, де немає людей. Лідерка багатьох тижнів Альона Омаргалієва змушена була поступитися першим місцем і трохи віддалитися на відстань бронзи. Цього разу все ще в трійці, але на почесному третьому місці. Альона Омаргалієва не п'яна, закохана.

Альона Маргалєва «Не п'яна, закохана». Третє місце нашого радіочарту ТОП-40. Не менш підстав так співати і у душі Макса Барських. Він теж закоханий. Вочевидь, коли ти знаходишся в такому стані, то шанси потрапити у трійку найкращих збільшуються. Макс Барських «Закоханий».

0: Друга сходинка Макс Барських «Закоханий». І знову мова йде про палке почуття. Не дивно, бо люди в такому стані здатні долати будь-які перешкоди. Не дивно, що в трійці лідерів це вже другий випадок активації зусиль та подолання найвищих викликів. Іншими словами, якщо хочеться більше мотивації, просто закохайтеся когось. Ну що ж, настав час оголосити номер один в нашому радіочарті ТОП-40. Може, для когось цей сюрприз, але не для нас. Від моменту, коли в трійці лідерів з'явилася пісня «Відколи» від «Антитіл», багато хто не сумнівався, що вони гідні першої сходинки. Отож, привітаємо лідерів. Зичимо їм втриматися якнайдовше.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: антитіла і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Читачів FM. Слухай своє.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. Дві людини загинули і ще 200 дістали поранення унаслідок російського удару по Глухівській громаді вранці 19 травня. Про це повідомила прокуратура Сумщини, місцеве видання «Кордон Медіа». Дослівно, 19 травня близько 10-ї години ворог атакував, за попередніми даними, двома безпілотниками цивільну інфраструктуру у Глухівській громаді Шосткінського району. Унаслідок атаки окупантів загинуло двоє людей, також двоє людей поранено. У місті унаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі та багатоповерхівки. 19 травня російські окупаційні війська вдарили по Прилуках на Чернігівщині. Унаслідок влучання, за попередніми даними, загинуло двоє людей, постраждали 17 людей. Про це повідомляє Суспільне. Імовірно, ворог ударив балістичною ракетою. Перед цим повітряні сили оголосили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння та попередили про пуск повітряної цілі на Прилуки. Станом на 11.30 Чернігівська ОВА повідомляє про двох загиблих людей, щонайменше 17 поранених. Серед них 14-річна дитина. Медики надають усім необхідну допомогу, відповідні служби працюють на місці атаки. Зазначається, що близько 10-ї години ранку росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук. Під ударом одне з підприємств. Пошкоджено торговельний центр, що поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка оточують в ОВА. Міністерство оборони Росії оголосило, що Збройні сили країни-агресора з 19 по 21 травня проводять навчання з підготовки і застосування ядерних сил, начебто в умовах загрози агресії. Вранці 19 травня ворог завдав ударів одразу по кількох об'єктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Про це повідомляє НАК «Нафтогаз». Унаслідок влучань дронів на території виробничих об'єктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. Персонал одного із атакованих об'єктів евакуювали, постраждалих немає, поінформували в компанії. На місцях працюють усі відповідні служби, наслідки атаки і масштаби пошкоджень уточнюються. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 травня, максимальна температура в день плюс 19, мінлива хмарність. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 21, мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя.
1: Біле плаття.
0: 23 травня. Стадіон «Авангард». 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Реклама.
3: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
4: Жидачів FM. Нова музика.

0: Передача в ФМ.
1: Реклама. Суші, які хочеться замовляти знову. У нас роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з папером, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 14 година. Виловлюємо фейки разом з Жодачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Вітаємо. У студії для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. Війна давно вийшла за межі новинних стрічок, телеефірів і телеграм-каналів. Російська пропаганда заходить туди, де люди розважаються, спілкуються, проводять багато часу і дещо послаблюють власний рівень критичного сприйняття. Один із таких майданчиків – відеоігри та онлайн-спільноти навколо ігор.
3: На розповсюдженій ігровій платформі Steam з'явився черговий російський пропагандистський продукт – гра 93 Куінджі. Її сюжет побудований навколо 18-річного героя з Донбасу, який начебто добровільно вирушає до Маріуполя під час найінтенсивніших боїв. За такою ігровою оболонкою ховається знайомий набір кремлівських прийомів – виправдання агресії, романтизація війни, підміна причини наслідків та спроба показати трагедію зруйнованого міста через окупаційну оптику.
2: І це не поодинокий випадок. Раніше вже був скандал навколо гри «Герої Гостомеля», де російська студія використала бої за передмістя Києва як основу для сюжету. А також з'являлися повідомлення про використання платформи Discord для вербування людей, поширення дезінформації. Як працюють такі інформаційні операції у цифровому середовищі, ми розпитали Сергія Жукова, аналітика проєкту «Справді».
3: Відеоігри для багатьох людей – це простір занурення, яскравих емоцій і співпереживання персонажам. Саме тому пропаганда може діяти там м'якше, ніж у політичному ток-шоу, але іноді навіть ефективніше. Чому ігрова індустрія стала для Кремля таким важливим майданчиком і на кого передусім розраховані такі продукти, пояснює аналітик.
4: Ігрова індустрія для них цікава була не вчора, не позавчора. Перша гра пропагандистська на моїй пам'яті, яка чітко працювала на російську військову пропаганду, це гра 2008 року, присвячена вторгненню в Грузію. Це серія стратегій популярних тоді була в середині 2000-х, і там був Саакашвілі на обкладинці, такий карикатурний. Використання відеоігор, да, і створення пропагандистського ігрового продукту. Росіяни займаються вже майже 20 років фактично в цьому напрямку працюють. І там ключове завдання – це намагання залучити молодь до пропаганди і просувати пропаганду, російські наративи в розважальному форматі на тій аудиторії, яка не дивиться новини, не дивиться телевізор, не дивиться пропагандистські шоу і так далі. Тобто не залучена в політику чи в політичний цей дискусійний процес. Тим не менше грається в ігри. Тобто це намагання розширити аудиторію, залучити до пропаганди нові аудиторії. Взагалі вони вбудовують пропагандистські меседжі, пропагандистські наративи взагалі в розважальний контент системно з 2000-х років. І ігрова індустрія тут не виключення, а просто один з сегментів. Вони працюють так само з розважальними шоу, там з якимись типу аполітичними взагалі речами, типу там гумористичні програми, там той же КВН, усі ці камеді-клаби, інші шоу. Через них також працює пропаганда навіть на ті аудиторії, які, наприклад, не дивляться новини і не цікавляться політикою в широкому сенсі.
2: Коли реальні бої, окупація і руйнування перетворюють на ігровий сюжет, це працює як спроба переписати пам'ять про події ще до того, як суспільство встигло їх осмислити. У згаданих сьогодні відеоіграх пропаганда намагається зробити агресора героєм, а воєнний злочин – пригодою. Якої мети домагаються пропагандисти такими продуктами, коментує Сергій Жуков.
4: Ігра про Маріуполь, Куінджі 93, це вже не перша, знову таки, ігра, яку російські розробники створюють на тему повномасштабної війни, так званої СВО, як вона у них в офіційному дискурсі звучить. І була от нещодавно теж з тим же Стімом скандал, коли розмістили там на майданчику гру, присвячену героям Гостомеля, в лапках, російським вітязям. Ігрового продукту, насправді, російського такого низькобюджетного, присвяченого війні проти України, виходило, ну, не так, щоб дуже багато, але були проекти з 14-го року, може, з 15-го року, як мінімум. Вони виходять регулярно, створені невеличкими розробниками, які намагаються розмістити цей продукт на ключових там магазинах, там той же Steam, якщо ми говоримо про ігри для ПК, і для мобільних телефонів, для гаджетів, там на Android. і так далі. Такі ігри вони створювали. Як правило, ці ігри не мають якогось там серйозного комерційного успіху. Вони створюються, вочевидь, за грантове фінансування різних там інституцій, наближених до Кремля, типу Інститут розвитку інтернету і так далі. Тобто ті бюджетні кошти російські, які виділяються на пропаганду, вони виділяються в тому числі і на створення ось таких от ігор патріотичної направленості, да, які відпрацьовують актуальну пропагандистську картинку. І, як правило, знов-таки, це дуже буває схоже на якийсь такий ідеологічний розпил, тому що буває, що інформаційний супровід цих ігор трошки навіть зашкалює, але, власне, популярності серед геймерського середовища вони, як правило, не мають, тому що вони, в принципі, зроблені дуже часто на швидку руч, з поганими механіками ігровими, і взагалі гратися в якісь російські розробки ігрові не дуже розумно, коли в світі величезна кількість ігор більш високобюджетних, скажімо так, більш якісних, які міжнародними хітами, і які граються, в принципі, величезна кількість геймерів у всьому світі.
3: Цифрові платформи дають пропаганді ще одну перевагу. Вона може маскуватися під гру, жарт, спільноту, приватний чат або цікаву пропозицію. Як розпізнати такі ризики в іграх чи цифрових просторах і як їм протидіяти, розповідає експерт.
4: Ну, два аспекти використання взагалі ігор і геймерства як такого оце всієї індустрії. Є створення безпосередньо пропагандистських ігор різного ж типу, в тому числі таких відверто доболобних, з лобовою пропагандою. Є приклади більш такої тонкої пропаганди, більш акуратного вшивання наративів. Але, в принципі, більш небезпечна штука – це історія з, наприклад, пропагандою безпосередньо на ігрових платформах і в ігрових чатах, і в онлайн-іграх, де присутні російські гравці, і в тому числі спеціально заряджені люди, які під час спілкування в процесі гри починають займатися тим, що ми називаємо інформаційною війною, по факту, да, тобто поширенням звинувачень бік України, там пропагандою російського курсу і там вихвалянням Росії і іншими там інформаційними маніпуляціями і так далі. І ще один небезпечний момент, особливо для підлітків, це вербування наших співгромадян, в тому числі через той же Discord, через ігрові чати, на виконання різних хороших речей, злочинів, там, типу диверсій і так далі. То такі випадки є, і більше людей знають, да, що вербують людей там через Telegram, але так само вербують і через ігрові чати, і вербують через онлайн-ігри. Тобто росіяни випанізують це і перетворюють на зброю все. Тому рекомендації тут дуже прості. В російські ігри краще не гратися, в принципі, ну, з тієї простої причини, що вони, як правило, дуже неякісні, насправді. То і є більш якісні альтернативи. По-друге, на російські продукти також можна, звичайно, скаржитися на онлайн-платформах, таких як Steam. Ну, і по-друге, якщо йдеться про, наприклад, там спілкуватися з росіянами в ігрових чатах і в онлайн-іграх, не варто, тим більше вестися на їхні там провокації і так далі. Найбільша рекомендація, якщо ви, умовно кажучи, перебуваєте в якомусь там інтернаціональному чаті під якоїсь там онлайн-гри, там спілкуєтеся з іноземцями, і там присутні росіяни, які починають гнати якусь свою пропагандистську тілегу, да, то треба бути до цього готовим і гідно відбивати ці всі атаки і аргументовано доводити свою позицію і звертати увагу на російські злочини і так далі. Тобто бути підкованим і підготовленим до цих дискусій. Звичайно ж, розвивайте свої мовні скіли і так далі, щоб доносити правду до представників різних країн. Тим більше, що ігровий світ, геймерський світ, він дуже інтернаціональний, і там можна знаходити і друзів, звичайно, і доносити, так би мовити, правду, як я вже сказав.
2: Ось такі слушні поради дає Сергій Жуков, аналітик проєкту «Справді». Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, в нашому ефірі рубрика «Фейк-контроль», де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь.
1: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

я нині. Зморена, але радісна, її душі завжди весна. Мій приклад, моя гордість зараз. А коли скільки болю та страждань розчарувань.

старався, ще й повчати навагався. Бракувало мудрості і смиренності, хоч скільки раз казав тобі прости. Слава Богу, це все є тепер, і ти знаєш, як люблю тебе.

батько, це людина кремінь. Будеш балуватись, і стане ремінь. Будеш в потребі, віддасть останнє. Не задавай дурних питань. Загартований радянською спадщиною, важко працював і не досипав уночі. Щоб ми були в достатку, мусив вчитися на чужині, як будувати дім з нуля і класти кирпичі. Майстер на всі руки, і рибак, і мисливець, твердий характер, як є серце, не поділиться тим, що на душі, мовчить, як немов.

камінь, тоне непорозумінь. Між нами відстань зростала, я ріс один, а потім виїхав сам і без зв'язку роками загортав гарячі вугілля руками. Мудрість приходить з віком, я став дорослим чоловіком, лишив минулому все, що боліло, усі ілюзії розтріпано в пух. Сьогодні батько мій найкращий друг. Дякую вам, мої рідні, що виховали мене гідним і за підтримку у злидні, за дитинство, яке не забрати, і особливо за мішання.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня. Стадіон «Авангард». 17.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. Дві людини загинули і ще 200 дістали поранення унаслідок російського удару по Глухівській громаді вранці 19 травня. Про це повідомила прокуратура Сумщини, місцеве видання «Кордон Медіа». Дослівно, 19 травня близько 10-ї години ворог атакував, за попередніми даними, двома безпілотниками цивільну інфраструктуру у Глухівській громаді Шосткінського району. Унаслідок атаки окупантів загинуло двоє людей, також двоє людей поранено. У місті внаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі та багатоповерхівки. 19 травня російські окупаційні війська вдарили по Прилуках на Чернігівщині. Унаслідок влучання, за попередніми даними, загинуло двоє людей, постраждали 17 людей. Про це повідомляє Суспільне. Імовірно, ворог ударив балістичною ракетою. Перед цим повітряні сили оголосили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння та попередили про пуск повітряної цілі на Прилуки. Станом на 11.30 Чернігівська ОВА повідомляє про двох загиблих людей, щонайменше 17 поранених, серед них 14-річна дитина. Медики надають усім необхідну допомогу, відповідні служби працюють на місці атаки. Зазначається, що близько 10-ї години ранку росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук. Під ударом одне з підприємств. Пошкоджено торговельний центр, що поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка уточнюють в ОВА. Міністерство оборони Росії оголосило, що Збройні сили країни-агресора з 19 по 21 травня проводять навчання з підготовки і застосування ядерних сил, начебто в умовах загрози агресії. Уранці 19 травня ворог завдав ударів одразу по кількох об'єктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Про це повідомляє НАК «Нафтогаз». Унаслідок влучань дронів на території виробничих об'єктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. Персонал одного із атакованих об'єктів евакуювали, постраждалих немає, поінформували в компанії. На місцях працюють усі відповідні служби, наслідки атаки і масштаби пошкоджень уточнюються. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 травня, максимальна температура в день плюс 19, мінлива хмарність. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 21, мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Реклама.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
4: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Золотий хід на Жадачів ФМ.

як воля твоя. Будь ласка.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек

0: У ФЕМО студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. На жаль, розпочинаємо наші новини із сумних звісток. Жидачівська громада у скорботі. Захищаючи рідну землю від російського ворога, загинув наш земляк Волошин Дмитро Володимирович. Від травня 2024 року воїн вважався безвісти зниклим. Народився Дмитро Волошин 15 листопада 2002 року у місті Львові. Дитячі роки провів у місті Жидачеві в домі бабусі Лідії. Виховувався у дитячому садочку «Сонечко», навчався у Жидачівській школі номер 2. Після 9 класу у 2019 році вступив до Львівського ліцею імені Героїв Крут, який закінчив успішно. З 20-го року навчався в Хмельницькій національній академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. По закінченню навчання у березні 24-го року був направлений на службу у 105-й прикордонний загін імені князя Володимира Великого у місто Мене Чернігівської області у званні лейтенант позивний РС. До виконання служби Волошин Дмитро приступив 1 квітня 24-го року, а 14 травня того ж року родина отримала сповіщення про зникнення безвісти сина-онука. Останній бій – Красногорівка Покровського району Донецької області. Небесне військо поповнилося молодим героєм, якому було лише 22. Дмитро був надійним товаришем, другом, побратимом. Займався спортом, мав спортивні досягнення і нагороди. Любив своїх близьких, людей і був вірним військовій присязі. Висловлюємо щирі співчуття мамі, бабусі, брату з сім'єю, рідним, друзям, побратимам. Шана та вічна пам'ять Дмитру. Дякуємо за чин. Гніздичівська громада також у скорботі. Додому востаннє до своїх рідних і близьких повертається наш земляк. Захисник, мешканець села Лівчиці, родженець села Руда, старший солдат Балицький Іван Романович, 1991 року народження. 34-річний ветеран АТО з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої країни і воював у складі 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А02-84. Загинув захисник 17 травня цього року поблизу населеного пункту під Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області, відважно виконуючи завдання з оборони України, вірний військовій присязі та своєму народу. Причиною загибелі стало несумісне з життям ушкодження від вибухів та осколків. 20 травня Гніздичівська громада зустрічатиме воїна. У селищі Гніздичеві орієнтовно-жалобний кортеж прибуде о 13.10. Прямуватиме до села Лівчиці через село Руда, де відбудеться прощання біля батьківського дому захисника. Вічна пам'ять захиснику України. Щирі співчуття рідним та близьким побратимам. З 14 по 17 травня на базі табору у селі Зіболки Жовківського району відбувся другий обласний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» для середньої вікової групи. Ця гра – це національна програма виховання молоді, що ґрунтується на традиціях козацького лицарства. Цього року за звання найкращих змагалися 28 родів команд. Учасники гри демонстрували стройову та фізичну підготовку, проходили смугу перешкод, виконували завдання з тактики на місцевості, змагалися у вікторині на знання історії України, а також відпрацювали навики до медичної допомоги. Рій гідні ранкового сонця Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвієва гідно представив наш навчальний заклад і жидачівську громаду у цих військово-патріотичних змаганнях та виборов третє місце. Це не просто перемога, це свідчення сили духу, згуртованості, витривалості, любові до України і шани до її славних традицій. Учасники команди – Вероніка Тельчак, Яніна Колоченик, Назар Цицик, Олексій Лутай, Ярослав Міщенко, Ірина Данчевська, Ольга Марковська, Андріяна Талама, Евеліна Андрушків. Наставник Ігор Гладиш. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 травня, максимальна температура в день плюс 19, мінлива хмарність. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 21, мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

16 година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жедачів.

0: Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе, поцілую.
1: Сам не свій від щастя.
2: Біле плаття.
1: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
3: Улюблена музика на «Жидачі FM».

0: Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. Із потягу через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять. Там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту, ота що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і

0: місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 19 травня російські загарбники атакували Україну 209 ударними БПЛА типу «Шахет», у тому числі реактивними «Гербера» і «Талмаз» і дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряна оборона збила і подавила 180 ворожих БПЛА, «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», дрони-імітатори «Пародія» на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 15.

На 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. У ніч на 19 травня російські війська атакували безпілотниками Холодногірський і Новобаварський райони Харкова. На місцях влучання виникли пожежі, більше 25 житлових будинків пошкоджено, троє людей травмовані. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За словами Терехова, росіяни атакували об'єкт цивільної інфраструктури у Новобаварському районі. Унаслідок влучання ворожого дрона виникла пожежа. Наразі на місцях влучань працюють відповідні служби. Інформація щодо масштабів руйнувань і постраждалих уточнюється. Доповнена інформація. Близько 5 години ранку російські окупанти повторно атакували Новобаварський район ударними БПЛА. Внаслідок обстрілу загорілися два приватних будинки, ще понад 10 пошкоджено. З одного будинку врятовано двох людей, ще одна людина може перебувати під завалами. Проводяться пошуково-рятувальні роботи, повідомив Терехов. За словами начальника ОВА, унаслідок ворожого удару постраждали 47-річний чоловік та 50-річна жінка. Чоловік отримав поранення склом, а жінка зазнала гострої реакції на стрес. Згодом міський голова повідомив, що унаслідок двох російських ударів по Новобаварському району постраждали троє людей, щонайменше 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка зазнали пошкоджень. Унаслідок ранкової атаки російських ударних БПЛА у Кривому Розі дістала поранення жінка, також зафіксовано пошкодження житлових будинків. Про це повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Пряма мова. Внаслідок шахедної атаки у центрально-міському районі одна жінка отримала поранення. Зараз їй надається необхідна допомога, пошкоджено декілька будинків, наслідки уточнюються. Протягом минулої доби на фронті відбулося 236 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські загарбники збільшили кількість атак до 40 із 32 добою раніше. Також найбільш інтенсивно окупанти штурмували Костянтинівський і Гуляйпільський напрямки. За минулу добу сили оборони України вбили і поранили 1140 російських окупантів. Загальні втрати ворога із лютого 2022 року склали 1 351 150 осіб. Інформація Генерального штабу Збройних сил України. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 травня, максимальна температура в день плюс 19, мінлива хмарність. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 21, мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. За інформацією Гніздичівської громади, 20 травня цього року до рідного дому у село Лівчиці Гніздичівської громади на щиті повертається мужній захисник України, старший солдат Іван Балицький, 34-річний уродженець села Руда Гніздичівської громади, ветеран АТО, який з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист України і воював у складі 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Воїн загинув 17 травня цього року біля населеного пункту Підгаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області, відстоюючи свободу і незалежність України. Зустрічатимемо полеглого захисника України 20 травня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона рухатиметься селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту через річку Стрий у місті Жидачеві жалобний кортеж буде орієнтовно о 12:40. Колона вирушить вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Далі вулицями міста Шашкевича, Кобзаревою, Мазепи, Данила Галицького, Січовострільців у село Лівчиці через село Руда Гніздичівської громади. Віддаємо шану мужньому воїну Івану Балицькому. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: є.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну, смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: передачу в FM.
1: Реклама. Суші, які хочеться замовляти знову. У нас роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

Листопад. Жидачівський целулозно-паперовий комбінат запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертайтеся у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.
0: Золотий фонд української естради на «Жидачів FM».

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. На жаль, розпочинаємо наші новини із сумних звісток. Жидачівська громада у скорботі. Захищаючи рідну землю від російського ворога, загинув наш земляк Волошин Дмитро Володимирович. Від травня 2024 року воїн вважався безвісти зниклим. Народився Дмитро Волошин 15 листопада 2002 року у місті Львові. Дитячі роки провів у місті Жидачеві в домі бабусі Лідії. Виховувався у дитячому садочку «Сонечко», навчався у Жидачівській школі номер 2. Після 9 класу у 2019 році вступив до Львівського ліцею імені Героїв Крут, який закінчив успішно. З 20-го року навчався в Хмельницькій національній академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. По закінченню навчання у березні 24-го року був направлений на службу у 105-й прикордонний загін імені князя Володимира Великого у місто Мене Чернігівської області у званні лейтенант позивний РС. До виконання служби Волошин Дмитро приступив 1 квітня 24-го року, а 14 травня того ж року родина отримала сповіщення про зникнення безвісти.

0: вбити сина онука. Останній бій – Красногорівка Покровського району Донецької області. Небесне військо поповнилося молодим героєм, якому було лише 22. Дмитро був надійним товаришем, другом, побратимом. Займався спортом, мав спортивні досягнення і нагороди. Любив своїх близьких, людей і був вірним військовій присязі. Висловлюємо щирі співчуття мамі, бабусі, брату з сім'єю, рідним, друзям, побратимам. Шана та вічна пам'ять Дмитру. Дякуємо за чин. Гніздичівська громада також у скорботі. Додому востаннє до своїх рідних і близьких повертається наш земляк. Захисник, мешканець села Лівчиці, родженець села Руда, старший солдат Балицький Іван Романович, 1991 року народження. 34-річний ветеран АТО з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої країни і воював у складі 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84. Загинув захисник 17 травня цього року поблизу населеного пункту Підгаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області, відважно виконуючи завдання з оборони України, вірний військовій присязі та своєму народу. Причиною загибелі стало несумісне з життям ушкодження від вибухів та осколків. 20 травня Гніздичівська громада зустрічатиме воїна. У селищі Гніздичеві орієнтовно-жалобний кортеж прибуде о 13:10. Прямуватиме до села Лівчиці через село Руда, де відбудеться прощання біля батьківського дому захисника. Вічна пам'ять захиснику України. Щирі співчуття рідним та близьким побратимам. З 14 по 17 травня на базі табору у селі Зіболки Жовківського району відбувся другий обласний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» для середньої вікової групи. Ця гра – це національна програма виховання молоді, що ґрунтується на традиціях козацького лицарства. Цього року за звання найкращих змагалися 28 родів команд. Учасники гри демонстрували стройову та фізичну підготовку, проходили смугу перешкод, виконували завдання з тактики на місцевості, змагалися у вікторині на знання історії України, а також відпрацювали навики до медичної допомоги. Рій гідні ранкового сонця Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвіїва гідно представив наш навчальний заклад і Жидачівську громаду у цих військово-патріотичних змаганнях та виборов третє місце. Це не просто перемога, це свідчення сили духу, згуртованості, витривалості, любові до України і шани до її славних традицій. Учасники команди – Вероніка Тельчак, Яніна Колоченик, Назар Цицик, Олексій Лутай, Ярослав Міщенко, Ірина Данчевська, Ольга Марковська, Андріяна Талама, Евеліна Андрушків. Наставник Ігор Гладиш. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 травня, максимальна температура в день плюс 19, мінлива хмарність. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 21, мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: передачі в ФМ.
1: Реклама. Суші, які хочеться замовляти знову. У нас роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Повідомлення. За інформацією Гніздичівської громади, 20 травня цього року до рідного дому у село Лівчиці Гніздичівської громади на щиті повертається мужній захисник України, старший солдат Іван Балицький, 34-річний уродженець села Руда Гніздичівської громади, ветеран АТО, який з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист України і воював у складі 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Воїн загинув 17 травня цього року біля населеного пункту Підгаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області, відстоюючи свободу і незалежність України. Зустрічатимемо полеглого захисника України 20 травня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона рухатиметься селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту через річку Стрий у місті Жидачеві жалобний кортеж буде орієнтовно о 12:40. Колона вирушить вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Далі вулицями міста Шашкевича, Кобзаревою, Мазепи, Данилогалицького, Січовострільців у село Лівчиці через село Руда Гніздичівської громади. Віддаємо шану мужньому воїну Івану Балицькому. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус! Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
4: Сен, Рен, тисяч доріг.

0: 19 година. Виловлюємо фейки разом з Жодачів FM та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Вітаємо у студії. Для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. Війна давно вийшла за межі новинних стрічок, телеефірів і телеграм-каналів. Російська пропаганда заходить туди, де люди розважаються, спілкуються, проводять багато часу і дещо послаблюють власний рівень критичного сприйняття. Один із таких майданчиків – відеоігри та онлайн-спільноти навколо ігор.
3: На розповсюдженій ігровій платформі Steam з'явився черговий російський пропагандистський продукт – гра 93 Куінджі. Її сюжет побудований навколо 18-річного героя з Донбасу, який начебто добровільно вирушає до Маріуполя під час найінтенсивніших боїв. За такою ігровою оболонкою ховається знайомий набір кремлівських прийомів – виправдання агресії, романтизація війни, підміна причини наслідків та спроба показати трагедію зруйнованого міста через окупаційну оптику.
2: І це не поодинокий випадок. Раніше вже був скандал навколо гри «Герої Гостомеля», де російська студія використала бої за передмістя Києва як основу для сюжету. А також з'являлися повідомлення про використання платформи Discord для вербування людей, поширення дезінформації. Як працюють такі інформаційні операції у цифровому середовищі, ми розпитали Сергія Жукова, аналітика проєкту «Справді».
3: Відеоігри для багатьох людей – це простір занурення, яскравих емоцій і співпереживання персонажам. Саме тому пропаганда може діяти там м'якше, ніж у політичному ток-шоу, але іноді навіть ефективніше. Чому ігрова індустрія стала для Кремля таким важливим майданчиком і на кого передусім розраховані такі продукти, пояснює аналітик.
4: Ігрова індустрія для них цікава була не вчора і не позавчора. Перша гра

0: пропагандистська на моїй пам'яті, яка чітко працювала на російську військову пропаганду, це гра 2008 року, присвячена вторгненню в Грузію. Це серія стратегій популярних тоді була всередині 2000-х, і там був Саакашвілі на обкладинці такий карикатурний. Використання відеоігор та створення пропагандистського ігрового продукту. Росіяни займаються вже майже 20 років фактично в цьому напрямку працюють, і там ключове завдання — це намагання залучити молодь до пропаганди і просувати пропаганду, російські наративи в розважальному форматі на тій аудиторії, яка не дивиться новини, не дивиться телевізор, не дивиться пропагандистські шоу і так далі, тобто не залучена в політику чи в політичний цей дискусійний процес. Тим не менше грається в ігри. Тобто це намагання розширити аудиторію, залучити до пропаганди нові аудиторії. Взагалі вони вбудовують пропагандистські меседжі, пропагандистські наративи взагалі в розважальний контент системно з 2000-х років. І ігрова індустрія тут не виключення, просто один з сегментів. Вони працюють так само з розважальними шоу, там з якимись типу аполітичними взагалі речами, типу там гумористичні програми, там той же КВН, усі ці камеді-клаби, інші шоу. Через них також працює пропаганда навіть на ті аудиторії, які, наприклад, не дивляться новини і не цікавляться політикою в широкому сенсі.
1: Коли реальні бої, окупація і руйнування перетворюють на ігровий сюжет, це працює як спроба переписати пам'ять про події ще до того, як суспільство встигло їх осмислити. У згаданих сьогодні відеоіграх пропаганда намагається зробити агресора героєм, а воєнний злочин пригодою. Якої мети домагаються пропагандисти такими продуктами, коментує Сергій Жуков.
0: Ігра про Маріуполь, Куінже-93, це вже не перша, знов-таки, ігра, яку російські розробники створюють на тему повномасштабної війни, так званої СВО, як вона у них в офіційному дискурсі звучить. І була от нещодавно теж з тим же Стімом скандал, коли розмістили там на майданчику гру, присвячену героям Гастомеля, в лапках, російським вітязям. Ігрового продукту, насправді, російського такого низькобюджетного, присвяченого війні проти України, виходило, ну, не так, щоб дуже багато, але були проекти з 14-го року, може, з 15-го року, як мінімум. Вони виходять регулярно, створені невеличкими розробниками, які намагаються розмістити цей продукт на ключових там магазинах, там той же Steam, якщо ми говоримо про ігри для ПК, і для мобільних телефонів, для гаджетів, там на Android. І так далі, такі ігри вони створювали. Як правило, ці ігри не мають якогось там серйозного комерційного успіху. Вони створюються, вочевидь, за грантове фінансування різних там інституцій, наближених до Кремля, типу Інститут розвитку інтернету і так далі. Тобто ті бюджетні кошти російські, які виділяються на пропаганду, вони виділяються в тому числі і на створення ось таких от ігор патріотичної направленості, да, які відпрацьовують актуальну пропагандистську картинку. І, як правило, знов-таки, це дуже буває схоже на якийсь такий ідеологічний розпил, тому що буває, що інформаційний супровід цих ігор трошки навіть зашкалює, але власне популярності серед геймерського середовища вони, як правило, не мають, тому що вони, в принципі, зроблені дуже часто на швидкуруч, з поганими механіками ігровими, і взагалі гратися в якісь російські розробки ігрові не дуже розумно, коли в світі величезна кількість ігор більш високобюджетних, скажімо так, більш якісних, які міжнародними хітами і які граються, в принципі, величезна кількість геймерів по всьому світу.
2: Цифрові платформи дають пропаганді ще одну перевагу. Вона може маскуватися під гру, жарт, спільноту, приватний чат або цікаву пропозицію. Як розпізнати такі ризики в іграх чи цифрових просторах і як їм протидіяти, розповідає експерт.
0: Ну, два аспекти використання взагалі ігор і геймерства як такого на цій всій індустрії. Є створення безпосередньо пропагандистських ігор різного ж типу, в тому числі таких відверто доболовних, з лобовою пропагандою. Є приклади більш такої тонкої пропаганди, більш акуратного вшивання наративів. Але, в принципі, більш небезпечна штука — це історія з, наприклад, пропагандою безпосередньо на ігрових платформах і в ігрових чатах, і в онлайн-іграх. де присутні російські гравці, і в тому числі спеціально заряджені люди, які під час спілкування в процесі гри починають займатися тим, що ми називаємо інформаційною війною, по факту, да, тобто поширенням звинувачень бік України, там пропагандою російського курсу і там вихвалянням Росії і іншими там інформаційними маніпуляціями і так далі. І ще один небезпечний момент, особливо для підлітків, це вербування наших співгромадян, в тому числі через той же Discord, через ігрові чати, на виконання різних хороших речей, злочинів, там, типу диверсій і так далі. То такі випадки є, і більше людей знають, да, що вербують людей там через Telegram, але так само вербують і через ігрові чати, і вербують через онлайн-ігри. Тобто росіяни випанізують це і перетворюють на зброю все. Тому рекомендація тут дуже прості. В російські ігри краще не гратися, в принципі, ну, з тієї простої причини, що вони, як правило, дуже неякісні, насправді. То і є більш якісні альтернативи. По-друге, на російські продукти також можна, звичайно, скаржитися на онлайн-платформах, таких як Steam. Ну, і по-друге, якщо йдеться про, наприклад, там спілкуватися з росіянами в ігрових чатах і в онлайн-іграх, не варто, тим більше, вестися на їхні там провокації і так далі. Найбільша рекомендація, якщо ви, умовно кажучи, перебуваєте в якомусь там інтернаціональному чаті під якоїсь там онлайн-гри, там спілкуєтеся з іноземцями, і там присутні росіяни, які починають гнати якусь свою пропагандистську тілегу, да, то треба бути до цього готовим і гідно відбивати ці всі атаки і аргументовано доводити свою позицію і звертати увагу на російські злочини і так далі. Тобто бути підкованим і підготовленим до цих дискусій, звичайно ж, розвивайте свої мовні скіли і так далі, щоб доносити правду до представників різних країн. Тим більше, що ігровий світ, геймерський світ, він дуже інтернаціональний, і там можна знаходити і друзів, звичайно, і доносити, так би мовити, правду, як я вже сказав.
1: Ось такі слушні поради дає Сергій Жуков, аналітик проєкту «Справді». Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, в нашому ефірі рубрика «Фейк-контроль», де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Шидачів ФМ. Своє радіо.
5: Повідомлення. За інформацією Гніздичівської громади, 20 травня цього року до рідного дому у село Лівчиці Гніздичівської громади на щиті повертається мужній захисник України, старший солдат Іван Балицький, 34-річний уродженець села Руда Гніздичівської громади, ветеран АТО, який з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист України і воював у складі 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Воїн загинув 17 травня цього року біля населеного пункту Підгаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області, відстоюючи свободу і незалежність України. Зустрічатимемо полеглого захисника України 20 травня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона рухатиметься селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту через річку Стрий у місті Жидачеві жалобний кортеж буде орієнтовно о 12:40. Колона вирушить вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Далі вулицями міста Шашкевича, Кобзаревою, Мазепи, Данила Галицького, Січовострільців у село Лівчиці через село Руда Гніздичівської громади. Віддаємо шану мужньому воїну Івану Балицькому. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтери з ремонту та обслуговування електростаткування, інженери-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
3: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. На жаль, розпочинаємо наші новини із сумних звісток. Жидачівська громада у скорботі. Захищаючи рідну землю від російського ворога, загинув наш земляк Волошин Дмитро Володимирович. Від травня 2024 року воїн вважався безвісти зниклим. Народився Дмитро Волошин 15 листопада 2002 року у місті Львові. Дитячі роки провів у місті Жидачеві в домі бабусі Лідії. Виховувався у дитячому садочку «Сонечко», навчався у Жидачівській школі номер 2. Після 9 класу у 2019 році вступив до Львівського ліцею імені Героїв Крут, який закінчив успішно. З 20-го року навчався в Хмельницькій національній академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. По закінченню навчання у березні 24-го року був направлений на службу у 105-й прикордонний загін імені князя Володимира Великого у місто Мене Чернігівської області у званні лейтенант, позивний РС. До виконання служби Волошин Дмитро приступив 1 квітня 24-го року, а 14 травня того ж року родина отримала сповіщення про зникнення безвісти сина-онука. Останній бій – Красногорівка Покровського району Донецької області. Небесне військо поповнилося молодим героєм, якому було лише 22. Дмитро був надійним товаришем, другом, побратимом. Займався спортом, мав спортивні досягнення і нагороди. Любив своїх близьких, людей і був вірним військовій присязі. Висловлюємо щирі співчуття мамі, бабусі, брату, сім'єю, рідним, друзям, побратимам. Шана та вічна пам'ять Дмитру. Дякуємо за чин. Гніздичівська громада також у скорботі. Додому востаннє до своїх рідних і близьких повертається наш земляк. Захисник, мешканець села Лівчиці, родженець села Руда, старший солдат Балицький Іван Романович, 1991 року народження. 34-річний ветеран АТО з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої країни і воював у складі 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84. Загинув захисник 17

травня цього року поблизу населеного пункту Підгаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області, відважно виконуючи завдання з оборони України, вірний військовій присязі та своєму народу. Причиною загибелі стало несумісне з життям ушкодження від вибухів та осколків. 20 травня гніздочівська громада зустрічатиме воїна. У селищі Гніздичеві орієнтовно-жалобний кортеж прибуде о 13:10. Прямуватиме до села Лівчиці через село Руда, де відбудеться прощання біля батьківського дому захисника. Вічна пам'ять захиснику України. Щирі співчуття рідним та близьким побратимам. З 14 по 17 травня на базі табору у селі Зіболки Жовківського району відбувся другий обласний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» для середньої вікової групи. Ця гра – це національна програма виховання молоді, що ґрунтується на традиціях козацького лицарства. Цього року за звання найкращих змагалися 28 родів команд. Учасники гри демонстрували стройову та фізичну підготовку, проходили смугу перешкод, виконували завдання з тактики на місцевості, змагалися у вікторині на знання історії України, а також відпрацювали навики до медичної допомоги. Рій гідні ранкового сонця Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвіїва гідно представив наш навчальний заклад і Жидачівську громаду у цих військово-патріотичних змаганнях та виборов третє місце. Це не просто перемога, це свідчення сили духу, згуртованості, витривалості, любові до України і шани до її славних традицій. Учасники команди – Вероніка Тельчак, Яніна Колоченик, Назар Цицик, Олексій Лутай, Ярослав Міщенко, Ірина Данчевська, Ольга Марковська, Андріяна Талама, Евеліна Андрушків. Наставник Ігор Гладиш. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 19 травня, максимальна температура в день плюс 19, мінлива хмарність. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 21, мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

руки, бо поки ще жива моя ліва рука. Зброя не свинець, зброя ртуть наших душ. Ще трохи кінець, і ми виграємо кош. На зброю летають наш священий.

0: Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

Морі золоті, золоті, і падають у вікна твої. Золотих зірок промені.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. За інформацією Гніздичівської громади, 20 травня цього року до рідного дому у село Лівчиці Гніздичівської громади на щиті повертається мужній захисник України, старший солдат Іван Балицький, 34-річний уродженець села Руда Гніздичівської громади, ветеран АТО, який з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист України і воював у складі 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Воїн загинув 17 травня цього року біля населеного пункту Підгаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області, відстоюючи свободу і незалежність України. Зустрічатимемо полеглого захисника України 20 травня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона рухатиметься селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту через річку Стрий у місті Жидачеві жалобний кортеж буде орієнтовно о 12:40. Колона вирушить вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Далі вулицями міста Шашкевича, Кобзаревою, Мазепи, Данила Галицького, Січовострільців у село Лівчиці через село Руда Гніздичівської громади. Віддаємо шану мужньому воїну Івану Балицькому. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: не знаю як. Ми зійшлись в словах, в думці і у снах.
1: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

0: передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

0: 22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. За інформацією Гніздичівської громади, 20 травня цього року до рідного дому у село Лівчиці Гніздичівської громади на щиті повертається мужній захисник України, старший солдат Іван Балицький, 34-річний уродженець села Руда Гніздичівської громади, ветеран АТО, який з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист України і воював у складі 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Воїн загинув 17 травня цього року біля населеного пункту Підгаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області, відстоюючи свободу і незалежність України. Зустрічатимемо полеглого захисника України 20 травня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона рухатиметься селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту через річку Стрий у місті Жидачеві жалобний кортеж буде орієнтовно о 12:40. Колона вирушить вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Далі вулицями міста Шашкевича, Кобзаревою, Мазепи, Данила Галицького, Січовострільців у село Лівчиці через село Руда Гніздичівської громади. Віддаємо шану мужньому воїну Івану Балицькому. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим, так хоче подзвонити.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. За інформацією Гніздичівської громади, 20 травня цього року до рідного дому у село Лівчиці Гніздичівської громади на щиті повертається мужній захисник України, старший солдат Іван Балицький, 34-річний уродженець села Руда Гніздичівської громади, ветеран АТО, який з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист України і воював у складі 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Воїн загинув 17 травня цього року біля населеного пункту Підгаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області, відстоюючи свободу і незалежність України. Зустрічатимемо полеглого захисника України 20 травня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона рухатиметься селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту через річку Стрий у місті Жидачеві жалобний кортеж буде орієнтовно о 12:40. Колона вирушить вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Далі вулицями міста Шашкевича, Кобзаревою, Мазепи, Данила Галицького, Січовострільців у село Лівчиці через село Руда Гніздичівської громади. Віддаємо шану мужньому воїну Івану Балицькому. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Кожного ранку, кохана, твоєю кімнатою снів захоплений. Як відчуваю, так дихаю кожного ранку у мирному спокої. Як плавно лягають у спогади кожного ранку вірні всі погляди. Як хочеш почути, ти кожного ранку буде.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чудачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.